0: ore o wi ye mi
1: mo po o olugbegbe ajime kwa jo imo ko wa o olugbegbe ajime
0: kwa eje nja yin sin kankan
1: ke mo ro pegun ke
0: iyawo 16
1: olugbegbe ajime
0: ni baba to bi elemure ogun ye mi fe
1: abeyin luwaju
0: imo ko wa mi so pe ogun ye mi elemure gangan o baba e ni mo nso
1: ko fo gi me ke yire ni gba mo lo de
0: Mama, to be a lemon.